bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai eva e kaba eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai Eia ke kanaka, e komo maha loko, e hanai ai. E hewa e ka waha, e ia no kauku.